کر سات سکھ من آئے وسیا جے اچھا سب پجائیا سدا قربان کیتا گرو مٹو جس دیا اے وڑیائیاں

نیند سر نہیں سی لگایا تس دیکھا ہوا یہ نیند سر لگا دئیے ایڈ کر دئیے تو ایک نارائنی راگ بن جائے تو آپ دے سامنے دس رہے نے یہ شبد گائن کیتا آس ہے آپ جی قبول کر

ایسا ہر سیویے نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دے, ایسا ہر سیویے نت دھیائیے, جو کھن میں کل بک سب کرے بنا سا, جے ہر تیاگ اور کی آس کیجے, تاہر نے پل سب گھال گواس. میرے من ہر اوپر کیجے بھرواسا, جے جائیے تینال میرا سوامی, ہر اپنی پید رکھے جنداسا, جے اپنی برسا کہو اورا پے, تا آگے اپنی برسا بہ بہت کڑھا سا, اپنی برسا کہو ہر اپنے سوامی پے, جو تمہارے دکھ تک کال کٹا سا. سو ایسا پرب چھوڑ اپنی برتا اورا پہ کئیے,

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سوئے کت ڈولے تین بھون پر چھا جا ہاتھ

ہے، کہنے لگی او کیڑی گل ہے، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان، تو بھارت کی مشکل ہو جائے احسان، تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا، بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے، بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو، جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو، نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو۔ ساریاں نے سر نیوے کر لے، کوئی جواب نہ ملیا، تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن، کہن لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں۔ کہاں گوبند رائے دست بستا، سنو اے پتا مہاراج کیولا، سوا آپ کے کون دھرماتما ہے، اگر کوئی ہے

0: گلا کھدکٹانے کو بس آپ ہی ہے۔
1: دسم پتا دی اے گل سن کے گرو تیگ بہادر صاحب پاتشاہ نے اپنی قربانی دیتی تے پھر کیا گے اے سارے ہندوستان واسطے صاحبہ نے اپنی قربانی دیتی۔ تلک جنجو راکھا پربتاں کا کینو بڑو کلو میں ساکا تے پھر بڑا سندر کر کے لکھیا گیا ہے۔